Šta ima, zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Luzerstoßen, Titterblock, ein wenig lauter, Bruder. Erster Stab, Stadlerstoßen, Hochpartier, Wiffidanzer, Feuerwehr, LDA als Feuerzer, fertig gestoßen, Ramsau.

Jesteś Angela Kucze. Broj jeden, broj dwa. Od niej se kryje generacja. Stara ko kamen, a djecu ne rađa. Dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema.

neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboraviti. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, ne bi ne odoleo. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio.

Vuka fane, svirat će na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zbuka fane, svirat će na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, evo...